0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: hanggang magdamag.
1: Wow, galing.
0: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
1: Wow.
0: Nakatulog na siya magdamag.
1: Wow.
0: Gumaling na po siya hanggang umaga.
1: Wow.
0: Hindi na po umuli.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulparan, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady, Batu. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Kaganihan ato na bati ang kinatibok ang chapter 4 sa Revelasyon ni Rakan. Again, wa pa mi end dito ang tanan. Napanay sumpay sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Sa pagkakaroon atong lakbitan o giskutan ato na bati ang drama kaganihan. But before ana, ang pambansang reminder, ang pag-smile, smile, smile, pahiyom, pahiyom, pahiyom, di kalimtan. And God bless us. Anyway, Rakan, salamat sa pagpadangat once again sa imong kaagi. Kung basihan nato ang chapter 4 sa imong revelasyon, well, kung ingon na gani isa ang kanang walanay paghigugma, walanay pagmahal, labi na respeto ang imong partner, sakit man nga magpabilin ka, nga maghatag lang gyapong kag endless nga kanang paghigugma. Tapos, walay sukli. Ang pagpasensya manggut usan a kanindot nga characteristics sa usa ka tawo, pero wa pud magpasabot nga kana ang himuon imong hinungdan or rason nga pasagdan na lang pud nga tumban ang imong dignidad nya ulit-uliton pa o balik-balikon ba usab-usabon paulit-ulit ka nasasaktan tinata ano tawag yon yung bang inaalipusta iniinsulto ni yuyurakan ginatumban ganon. So atong hinumduman kanunay nga magpasensya kundo na pay paglaom nga ma-okay ang inyuhang communication o ang inyong relasyon. Ikaduha, kun ang pasensya musangko na sa balik-balik na insulto, kanang pag-lockdown nimo, kanang kawad-on sa respeto, well panahon na nga makigbatok para sa imuhang dignidad. And next, ang kalisod ng kahirapan po, hindi naman po yan measurement or sukatan ng halaga ng isang tao. Kaya ang tinuod nga gugma, dili na kinahanglan nga i-lockdown nimo sa katao, nga gamay ang panlantaw nimo sa usa ka tao, kung dili motabang ka instead, di ba? Nga ma-okay ang tanan o kamong duha makigbatok sa mga pagsuway sa kinabuhi. Usahay man gud ka makabuhay, ang labing importante nga pamaagi para sa pagmahal, kanabitaong dili ka mawad-an og kanabitaong kadasig nga makigbatok pa kaya nimo partner mausay gibuhat. Nga okay lang nga mag-antos ta kay duha man ta, di ba? Unya ato apo na ato bangon ang kinabuhi, unya magtakta pud ta og ending, nya muhatag ta og chance sa usag-usa nga hunahunaon kun unsa bagayod ang importansya sa pamilya og sa respeto. Kay kun wa na na, wa na rason pud nga mopadayon ang relasyon. Naay hamubo nga thoughts nga akong i-share. Magpasensya hangga't may pag-asa. Muhatag kuno tagpasensya samtang may paglaom, pero ayaw pasagdi nga mawagtang na ang imuhang dignidad. Ang gugma, dili lang kana pag-antos, kundili naasabya dapat ang respeto, yung kung sa Tagalog pa malasakit, at yung pagtutulungan sa gitna ng kahirapan. Kung hindi kaya, magbabu na. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa Revelasyon ni Rakan sa sunod nga episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Salubungin ng sigla.
0: Kamakabuhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang panimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Makabuhay
0: Plus. Dagang salamat sa pagpaminaw kang Aliena. Thank you sab sa mga taga Siargao, sa mga taga Surigao, sa mga taga Misamis, sa mga taga Tibuok Davao Region, mga taga Agusan. Ayon, oo, Davao Region ganino. Mga taga Bukidnon, mga taga CDO, mga taga Gensan, mga taga Cotabato, Tibuok, Visayas and Mindanao, ganon. Nag-iabot sa itong pagsibya, sa itong tulumanon. Salamat kaayo ka makabuhay sa pagpaminaw. And syempre, ang imong ipaabot nga espesyal nga mensahe karon sa itong tulumanon. Matod pa ka makabuhay, aduna ba kaninyo'y maalam og mas sinabuton? Ipakita niya ka na pinaagi sa iyang maayo nga pagkinabuhi nga may pagpaubos. Ang tao dili maalam kun siya
3: masuk-anon or mapahiobsanon. Kana ato mabasa sa Santiago 3, versikulo 13. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako po ang inyong lingkod, si Lady Batod, para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalanlaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, nagustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ng atong hilakan. Busa, namugna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, dili na to mahibal-an nga ang kalipay nga ato nga naangkon mawala ra usab. Pero di ta kay balo, di ba? Pero tag ma-surprise ba? Mao kining kaagi ni Dudong atong sinder na taga Surigao del Norte. Pero sa dili pa, ato sa ipabating ang mao nga awit nga haom sa maong kaagi.